0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хој борик, барој ошхона хој на чандом калон, то мадел хој васеј ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Азия Плюс. Дараджаи боно и хаспијат. Азия Плюс.